ladun aku gbianju o opolopo lo ti su opo lo ti n pariwo se ma le te si waju bayi e te si waju o e ma da ke gbianju o eyan gbianju lọlọrun oba mi ngbe o sori pe awon ti n gbianju bi won ba gbianju a le pe won lo niyanju